0: فقیر ودانے کم کے بروں تیبامی ہن شیطانا بردکتے ادی اے شیطانا تیبامی ہن نبا کن تکن امر کرتے اللہ تیبامی ہن وعد کرونی اے کلاگ حضرتن تیبامی ہن فاف فسمائی فضل وانت کمشے اللہ تنوس وانت مولد دن وڈگن وارس کلانگی
1: یوں

واجب نون صدقات تیبامی ہم فالگا دنینما فہ ای نوہنو ملکم کے ادی تیبامی ہم ونہنا کو اے صدقات فقیرن دنینما تیبامی ہم نن اکم گے ہیوکم ما بڑے ادی ای تیبامی ہم گے کتکن بائی تیبامی ہم گے کبین اکلاں گے فسوانے کم کے اللہی تیبامی ہم کرا کھنتا مولا دن وڑگن وارس کھلاں گے.

ای انسین نیب فہ تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رس کلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ادی کندوگا دوومن ہدافاوا اس فروبد تفدا اولندو فہرو ملکو وگیم ونی اکلانگ اشے فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جننی نائی انسی نیو فہ تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رس کلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے کل من علیہا فان اے بمتی گاوا کم میں اچکی فناوے دنیوی اچکے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ادی کلے گے فانو گے ویری کیریتی ونتا کمائی میں ونتا کمو گے ویری رس کلانگے ذاتو فلو دیمی وڈی گیم وے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جننی نائی انسی نیو فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رس کلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن اڑتکائی بمگا واہا بیکو اے کلانگیا اے دی دنواتے کم میں ہندو کھولے گا میں اے کلانگے وڈی گیم ونی کھمے گئے اے بہیں بائیں اڑو تکن عزت تری کروا انبا اڑو تکن نکمتی کروا اے بائی کا رزقو دیوا انبا بائی کو محروم کروائے فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جننی نائی انسی نیو فہ تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رس کلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے

نوونا شرطكي بغتوانو من الله وحيك روافاوي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نساء سورة ستيكة تيمونا آية ماني هما كشور نمادكي مؤمن تكون جمتشا وقوت كان ريالي فرضك مغابي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غيرهم رواه جنبا نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوريبي بسفوليك مانا غابي ہمکشورم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ جبریل کے فان وڈائے گئن ویدالوی ہے کلے کے فان تیدوے وڈائے گئن نماد کرو آشے فہے ایرو میدون فیلمون جبریل کے فان امام وڈائے گئن مندر نماد کرو بھی ہے ایف فہو عصر وقت ونمون اکلے کے فان وڈائے گئن ویدالوی ہے کلے کے فان تیدوے وڈائے گئن نماد فلو کرو آشے فہے ایچے گئن ہیانی ایچے کا ایور ومون جبریل کے فانو امام وے وڈاگین عصر نماز کرے وی اف مغرب وقت وومون اکلے کے فانو وڈاگین دنے وی کلے کے فانو تدوے وڈاگین نماز پھلو کر واشے فہ ایر اسومون جبریل کے فانو امام وے وڈاگین مغرب نماز کرے وی اف عشاء وقت وومون اکلے کے فانو وڈاگین دنے وی کلے کے فانو تدوے وڈاگین نماز پھلو کر واشے فہے رویلا اسومون جبریل کے فانو امام وے وڈاگین عشاء نماز کرے وی یفہو فتیس وگتو مون اکلے کے فانو وڈاگین دنے وی کلے کے فانو تدوے وڈاگین نماز پھلو کر واشے فہے فجر الصادی او گالیکم فالو مون جبریل کے فانو امام وے وڈاگین فتیس نماز کرے وی یفہو جہیگین ا دوہو کے مندر وگتو اکلے کے فانو وڈاگین دنے وی کلے کے فانو تدوے وڈاگین نماز پھلو کر واشے فہے ایچگے ہیانی ایچکا ایور وومون جبریل گے فانو امام وے وڈاگین مندر نماز کرے وی ایفو عصر وقت وومون اکلے گے فانو وڈاگین دنے وی کلے گے فانو تدوے وڈاگین نماز پھلو کر باشے فہے ایچگے ہیانی ایگے دگونا یا ایور وومون جبریل گے فانو امام وے وڈاگین عصر نماز کرے وی ایفو مغرب وقت وومون اکلے گے فانو وڈاگین دنے وی کلے گی فانو تدوے وڈاگین نماد فلو کر واشے فہے مغرب نماد ونی امی وگوتے کے اے وگوتے کا بدلن نگن نوائے اے فہو عشاء نماد اٹکا ریگنو گے دے باکول اببا نواتا تیم باکول اببا فائتو مون اے کلے گی فانو وڈاگین دننے ویے کلے گی فانو تدوے وڈاگین نماد فلو کر واشے فہے جبریل گی فانو امام وے وڈاگین عشاء نماد کرے ویے ಎಫಹು ಫತಿಸ್ ವಗುತುಗಾ ವರ ಬೊಡಂ ಅಲಿವೆ ಇರ ದೊಂಕೊಲ್ಲು ಮಫಹು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವಡಾಗೆನ್ ದೆನ್ನೆವಿಯೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ತೆದುವೆ ವಡಾಗೆನ್ ನಮಾದು ಫುಳು ಕುರವಾಶೆ ಫಹೆ ಜಿಬ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಫಾನು ಇಮಾಮುವೆ ವಡಾಗೆನ್ ಫತಿಸ್ ನಮಾದು ಕುರೆವಿಯೆ ಎಫಹು ಜಿಬ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಫಾನು ದೆನ್ನೆವಿಯೆ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಿಗೆ ವಗುತುವನಿ ಮೀ ದೆ ವಗುತುಗೆ ದೆಮೆದುಗೈ ಮೀ ಮಿ ನಮಾದು ತಕ ಮೀ ವಗುತು ತಹಕಿ ಅಹರಮೆಂಗೆ ನಬೀಯಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ನಬೀ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಮಚ್ಚವೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರವಾಫಾವಾ ವಗುತು ತಕೆ ಕಮುಗೆ ಇಶಾರಾತಿಕೆ ಮೀ ನಮಾದುಗೆ ಶರುತೆಕೆ ಮೀ ನಮಾದುಗೆ ಮತಿವರಿಕಮ ಮೀ ಶರುತು ತಕ ಗುಳಿಫಾವಾ ಮಿಂಬರು ಹಾಮಕೊದ್ದೆ